0: Reclamă.
1: USC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele USC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. USC, de 10 ani alături de tine.
0: Record Dance Radio.
2: Реклама на рекорде 0 764 4 170.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
1: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Charbotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Charbotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179. Dance Weekend.

0: Reclamă.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
2: Record Dance Radio.
3: Реклама на рекорде 0-764-4-179.
4: Dance Weekend.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
4: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
1: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
5: Scanează Kaufland Card Extra și ai 33% reducere la ESVA, bastonașele din surimi de 500 grame și 25% reducere la toate energizantele Crazy Wolf. Kaufland, ieftin și bun!
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
3: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
1: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Charbotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Charbotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
4: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.
6: Dance Weekend.

0: Radio Record.
1: Reclamă. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat!
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
5: Toamna asta te distrezi, te bucuri și intri într-o aventură spectaculoasă cu gașca de prieteni Ice Age, o colecție epocală. Colecționează-i acum pe toți la Kaufland.
6: Record Dance Radio.
7: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
6: Dance Weekend.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
3: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pui refrigerat la 46,90 kg și rădăcină de țelină la 16,90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Себо.
6: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
7: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldingconbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
8: Niciodată nu-i prea târziu pentru o alegere mai bună. Portează de la MOL Telecom. Internet nelimitat, roaming în UE inclus, abonamente de la 85 lei pe lună.
9: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
10: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179.
11: Record
0: Dance

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la EPVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai

0: iar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat!
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md. Unele planuri apar din senin. O renovare, o mașină nouă, o vacanță mult așteptată. Sau poate acel acum e momentul. Cu creditul de consum de la Victoria Bank ai mai multă flexibilitate pentru proiectele care contează pentru tine. Cu până la 400.000 de lei fără gaj pe o perioadă de până la 5 ani. Află mai multe pe victoriabank.md.

0: promo. Ascultă Wake Up-ii de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani 7A.
1: Record. Promo. Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
2: Record
1: Dance

0: Reclama.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Charbotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Charbotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
2: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
3: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
4: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: În business, finanțarea se decide de obicei înainte de plată. Sau poate și după. Acum la MAIB puteți împărți plățile business deja efectuate în rate, până la 2 milioane de lei, fără gaj, cu termen de până la 12 luni, direct în MAIB Business Web. Tu conduci. MAIB.
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
3: Retrageri gratuite în lei de la orice ATM din Moldova? Da! Transferuri gratuite în lei către orice card din Moldova? Da! Și fără taxe de administrare? Da! Toate sunt beneficii ale cardului Salut de la Victoria Bank. Mai mult, primești și bonus lunar garantat, primești și bonus lunar garantat pentru cumpărători. Trăiește viața din plin cu cardul Salut de la Victoria Bank.

0: Vino și savurează-l. Jetur.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
1: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe alo.md.
2: Conectează acum internet acasă cu viteză de până la 1 gigabit pe secundă, televiziune la 3 televizoare cu peste 200 de canale TV și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Totul la doar 200 de lei pe lună. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Promo! Ascultă Wake Up-eri de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem, gust rural, autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani, 7A.
4: Record. Promo.
5: Record Dance Radio.
6: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
2: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. Flydreams.md. Mai mult decât mișcare. Flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
3: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
4: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, Pringles la 39,90 lei pentru 165 grame și cafea măcinată la vață la 89,90 lei pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.

0: Когда ты строишь Parkside, ты строишь как Арнольд. С 1 по 7 октября. Parkside. Складная двухступенчатая лестница 399 леев. И ленточная шлифовальная машина 899 леев. Kaufland.
1: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-760-4-107-9.
4: Dance Weekend.
3: Record

0: Reclamă.
1: Uneori totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
3: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
4: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
5: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
6: Fă și tu schimbarea! Portează-te la MOL Telecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
5: Viva MOL Telecom!
6: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
7: Promo! Asculte Wake!

0: Reclamă.
1: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
2: S-a defectat aparatul de cafea.
3: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
4: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
5: Am nevoie de marfă.
6: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
7: Твои баллы экстра приносят тебе скидки. Активируй купон за 3000 баллов в приложении Kaufland Card Extra и получи скидку 100 леев на покупки от 1000 леев. Kaufland. Дешево и хорошо.
8: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
9: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7 bară 1.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9. Dance Weekend.

0: Reclamă. În business, finanțarea se decide de obicei înainte de plată. Sau poate și după. Acum la MAIB puteți împărți plățile business deja efectuate în rate până la 2 milioane de lei, fără gaj, cu termen de până la 12 luni, direct în MAIB Business Web. Tu conduci. MAIB.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat!
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar

dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem, gust rural, autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani 7A. Record promo. Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9. Dance Weekend.

0: Reclamă. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
2: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
0: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Charbotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Charbotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pui refrigerat la 46,90 kg și rădăcină de țelină la 16,90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
5: Рванулся старта за акциями в Kaufland. Форень, голень цыпленка бройлера 900 грамм, 45 леев, 90. И Данте, влажный корм для кошек, 11 леев, 45. Kaufland, дешево и хорошо.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă. Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești! O singură ofertă! Marea reducere de încălțăminte! Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol! Grăbește-te! Stoc limitat!
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179.
4: Record Dance.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
3: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
4: Record Dance Radio.
5: Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
6: Dance Weekend.

0: Reclamă.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
3: Promo! Ascultă Wake Up-erii de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem, gust rural, autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani 7A.
0: Record. Promo. Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179. Dance Weekend.

0: Reclama.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
4: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă.
1: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
2: Punctele tale extra îți aduc reduceri. Activează cuponul de 3000 de puncte din aplicația Kaufland Card Extra și ai 100 de lei reducere la coșul tău de cumpărături de peste 1000 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă.
1: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
2: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179.
3: Record
0: Dance